السلام علیکم ایم ایف ایس می سلسلہ کے می ہفتہ کے شویا ویس مرحبا دنوا می ہفتہ کے شویا ایکی گز ایم تیری نامی بدل کری ارن آشدہ می منیفوی فلم کے دائرہ کے ایم ایف او کے خبر تکا معلومات ایکی گا ارن میں کری کندا سلسلہ شو تکے می ہفتہ کے سپائیڈر مین منی بکس آفیو کے تاریخی کامیابی تکیں ہو دافا آدی دیوی آ فلم اولمپس سینما انن تیار رومن دائرو آؤٹر بینگ سیریز ونی اے کے فہو ایپیسوڈ ہے کنی مالا فا ادی اور منگے سٹوڈیو ان می ہفتہ گا ہاس مہمانے بدل قرانے ہم اے ائی کی گا می ہفتہ گا اور منا واکی وے کین دیا میوزک کی دنیا کے بڑے لیجنڈ کے ہندان تم وس می شو ان آ کرون اے بین ایم شو کے می بیت کا ایک ہی گا ان کریہ دام فشانے آدی اگ متھنگ می فارس اور می فشانے دیوی امیل راو کے لوین

ہم اکشورم تمن رسکلانگے اڑتکائی بیمائی ادے میں دگا واہا تکتی ہد وہگے تھرے گا ہدوی میں ادی تمن رسکلانگیا وار بلی کمیں لبی وڑی نگن وے.

السلام علیکم نودی ہکے میگا ہرتس تیوی ایف ایم گیم میں ہائی ہوں تیرے نمبر اون فاور ورا باج روز کولا کنگے دے میگڑی گل گمنے کورے گیندا شاوی نے می شو یا کی گم می یدو می بدل کول دے گل میزنا دے شاوی نے می سلسلہ گے شو تو گل گمنے گے ای ہوں تیرے نا کی کورے گیندا شو ایں ادے گے تروے سمبائے معلومات ہے منا دے گے شو کوریا می گیندنی دی وے بہا ادبیات خاص کولا گل گمنے کورے گیندا می شو گ باجم گے فرصت ہے ہوں تیرے نا وے سننا نے گل گمنا بدل وا بہیں ہوں تیرے نا ہما دی وے بہا ادبیاتوں ہما بے سوال تا کولا نا ade migadi galgumne mulin simanal denis divi hela venge to hem lave request kura vairu ga divi hela ve request kura ga vesmani psm ea meturiko dfm 91 mi page message kura va page message kura va faratta u viteren guruton hoy faratta ka ugme gulala va ka dakka mugen dan ema show mi res nu magadi tiri singuma ha me kuriye dan ten ummid mi kurani mi maulumat to ge turun galgumne na badal va ehun terin na vesme kolle ve swa to ge job rangal ko beinu mela va lava adwa ha alum ge fursat ho da vani kama hori ha ehun terin ves fashana lave ko lave ka fahu shoge kuyen huri bata ka ekiga kuyen dan